Ja, den neste vi skal spille da, den heter Det lyser i fönstret hos mor. Og det er en svensk dame som heter Anna-Lisa Öst. Men hun tok altså artistnamnet Lapp Lisa, og da tenker jeg det kjenner hun igjen.